0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.